0: is PMN Language News with PMN Samoa.
1: O te whātālo whātu Samoa li nei tai au fau. O le aso lua o iuni, lua a whelua sifulu ono. Aro mai au tātou tala fau mai au vai whanua, a wālau whāsau sau ngā tala mōmua. E tō sifulu lua ta Māli Pasifika, nā wai ma whāmanu e ina i amana i au whailonga. O pine tau aloa pe ona māsani ai ni nei vai tau o le tau sanga. I le whāmana tuina o le aso soifua le tūpō Peritania, po le King's Birthday Honours. Le tu fasia e kapeneta ma le malo ni sila e amana i ai au au nanga ma le tau tua i vaenga e se eso le atu nuu sa au au na i ai la tou. O te mali sa mua manisi o pasifika sa ama o mai la tu suafa. O te mai ta ai ta alo i longa si si i pulu ma mafa. O Dame Beatrice Roini li ua fawina o ofi atu le li o mawalunga o pine tau aloa mo te mai ta ai lea o le a faingo i nai. Fa suafa ina. Ia Dame Beatrice Roini liua faumina. O ila tau o fiatu ile li o le pine tawaloa o le member of New Zealand Order of Merit. O le fionga ya le malu Freddy Akui. Ia au nanga ila kapiliki ma le tau tuaina o le community. O le sunga ya o kisene si anoa Faraimo Porirua. Mo au nanga mo le apoina o le ngangana ma le anganu utoke lau. Ai maise le tau tuaina o le community. Inspector Nero Grant Lathio Kalaistete Tautua Matanga Ruenga Leo Leo New Zealand Police and Maisel Community Lau Tele O le fartua por tina ia Filomena Loheni o Aukilani mo le tautua le whalau tele ina ma whalau i lola e i wha Pasifika for services to Pacific Fashion. O le afionga ia leota paunga e si tone paunga o Aukilani. Mo le tautua ma rawa unanga mtanga ruenga o fui mu ma whalau la wha fosei for services to Fire and Emergency New Zealand. Ia. Male pine te waloe te au le King Services Medal u whapea on whamanu e ina ai le tina mai ni we o vai to e lau kumitau o Dunedin mo le au au nanga or community ni we ai meise o le vai o whanau ni we e ngā solo mai le universite o Otago. Na tumutumu le mamano le atunuu, ili sauninga ni whamantunga tuto tasio sa moe au kilani, ili aso ngafua aso mua mua yuni, le sa faya le moto sa moe mangele, tu fasia le ofisa, o le fionga konsula wao, o le malo sa moa le fionga ya afemata, paru salue fapo le lua, a mesi o le flangolango le maftanga fai fiau sa moe au kilani, ma le fono fofautua a sa moa e au kilani, o le taitai ili sauninga o le fionga patele ma Michael Enderman. O ila ua sa sisi na e tanga vai a New Zealand Samoa. O le afionga le Minister of Customs a New Zealand, Honorable Casey Costello. Ma le afionga ia fpule ai semi fpule ai. O sta mali i sa ele paremeni o Samoa. I te usanga i tele o tu nai. So o ma le alofi o to mali. Fatino ina e le a onga fufua i vau ese. A wale pa i o le au vala au lia. O ila tau na sa unu au tu o le aso. His Excellency a femata paru salue fa po le lua. O le afionga fpule ai semi fpule ai a mese le afionga le faipule le sunga ia te anau tu yono o le sa tusi ina le pili na tue langa ina mfafo i mai eisi seni ni usila o Samoa so i fuane tau sanga sa siva le tolu i le tau sanga sa siva faiva pe ona iai i le pale mene o ni usila i a novema lua afe lua sfufa so tere le mamaru sa awai ai maise o le au wha fia fia tō tele matango fia ai le wha moe moe e au fia ai me le wha iripua Avondale ai salani le tau maftanga matango fie o le fonga le aso o le afionga o le fumaono Rita Melisea ma le fetalainga ia asiata vaoliko o le taitai fono le maftanga fia fia au sa moe au kilani o le afionga ia patele Michael Enderman ma le taitai fono le fono fawfautua sa moe au kilani o le sunga le li loia, vitalenga ya asiata atina e vaai. Lo tele pe fina ngalo fali a risala tupe pe on failo mai ele fion o le minister o tupe honorable Nicola Willis ele vai aso o tuanai sa no le fion e a profesa Sir Colin Tukitonga so o matanga ruenga so i fu malolo ina le universite o aukilani ele fe silingia le fsosoani tele mo matanga ruenga so i fu malolo ina a meisi ono le necha usanga le palotza e ui lo tele pe vai ngol so i fuanga ma o unanga mo le mamanu pasifika ufa peono fai titia pele to e fa awa wina e tu sa mare lima te si mare lima piliona ta ala ala tino i tupe ufa masu umaina nei ta ala tupe o tau sangalu afelu sulono ele tau sangalu afelu sofitu mora mtanga ruenga o soifu maloloina e manatu tai tahiru community pas wika mama ori ita tono na mtanga ruenga ele o iai si fata tau mo awa unanga fitau i mole paia maoli mpasifika sa unore sui marifala putonga ole soifu maloloina lautile maoli le hapai te hawora ole tano le tupe ua ave le vaai marifaa muamua ele tali atu i fala velave na ilole tape na ina oni ala afu e tau fiai fafita auri aole i tupu tele hemesele neiva i tau ile anga i atu i tau marulu si ile tau ole soifuanga ma ole ai masifaa mama avenga mwana mamalu lau tele e maunalo le tamau ainga e tele lava e maoli ma pasifika Atono lo iai se numana i manuia mo le aura kapi o le moana pasifika o ta pena mai. Pena sila fia ua i numa mea le faalinga le puleanga o le au le moana pasifika. Ma ua iai se tulanga o le aleto iai se au e ta ua le moana pasifika e le supa tua fani sila e le tau sanga fou. Peitai, sau noa honorable vavasa manaya Winston Peters ua ia fatonu ina na ngau fangaluenga e sa ili se au ala e la vea iai le au e ala in fatal noanga male yuni la kapia ni sila pe ona li potia mai pare mene le aso nafia so ngafua so mo mo yuni lu a felus fulono ole awa ya tu le afionga ya va wa samana ya ele failo nga ino tu to tasio sa mori lu aso taluai le na fiso ta ya i fon changa male afionga le pare mi or malo tonga ano po lor fa ka fanua a me se le afionga le pare mi or malo samoa ano po la uri le male to po la tai va ole o tia fosi smit ao ya lava i Samoa, sa whapeo na whono matai tai o Pasifika, sa awa i atu i whamna tuina atu to tasio Samoa, matara no aina au ala mo le whenangolongo mai, pe amana o mia, au i aile la rolangi le neiva i tau whafita auri o le awhaina, o le sapalai o so au, pe o le taua, pe o le sila fia, le vau i sara elu mai ran ma Amerika, o le aso anafi aso mo mua iuni, ina ua mai asa au ninga umai Samoa, o le tuetali umai manuia le afio Yonga ya honorable wa wasamana ya Winston Peters ile ya tunuu. Chalafayu wa stala rata mai. Tape na ine la songa fua so mo mo yoni lu a felo surono. Ele tu langa so au ito tono la tunu ili taiminei. Le puti ya mai en mtanga ruenga le MB, Ministry of Business, Innovation and Employment, o lo tu langa le lei pea, ma lo lava pele sa palai. E ui wa tau fai titia pea fatusa le mtanga le masina utua nai. A ele fa poleina. Ona lo o ngatasi mtape nanga le malo, a mese lato, o lo fa pea ona au maya so au. Ma lea foi o tau nu mai vaa o loo mau mai ai sa palai mo le atunu. Ia o tatou talafou ia tu fa siam fani wina talafou a walo sila fia. Manu ia pea o e samo, tu filao nina kirithia lai, Radio 531 PI, ta si o lua te silua, famo.